0: Kak Nas, apa kerja Kak Nas?
1: Okey, kerja elok-elok. Okey Kak Nas ya, moga-moga dipermudah. Alright. Baik, kalau saya tengok dekat luar, tingkap ajaib konti kita ni pun cuaca pun mendung lah. Rasa macam nak hujan. Kalau macam tu, sediakan payung sebelum hujan. Okey, sediakan juga baju hujan. Baik, seketika nanti saya ada tetamu istimewa nak kongsi bersama-sama dengan anda dalam...
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Yang pastinya sekejap sahaja lagi. Okey, seketika kita nak layan dulu lagu daripada ini. Senario lah. Syari Tabak, 8.21 pagi. Terus layan Pang FM, satu pilihan.

0: Ais kita kongsi juga dengan waris ganti pula kan. Okay. Oh, jadi mungkin ada rakan-rakan pendengar kita dah confused. Oh, keliru dah ni. Yuk. Yang mana satu nak ikut ni? Jadi silakan Ustaz untuk perkongsian.
1: Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, soalan yang kedua ini membicarakan tentang khusus kepada siapakah yang tergolong dalam kategori waris kedua. Dan apakah beza waris kedua dengan waris utama dan waris ganti yang telah dibincangkan sebelum ini. Baik. Saya ingat bagi yang melihat secara live di Facebook, boleh tengok pada whiteboard yang telah pun saya tuliskan.
0: Baik.
1: Ini secara keseluruhan, apabila kita bicara tentang ilmu faraid, waris ni inilah bilangan waris yang telah pun ditetapkan.
0: Okey Ustaz. Mungkin rakan media kita boleh fokuskan di kamera yang ketiga untuk kita fokuskan seketika di papan putih. Di belakang betul. Ustaz kita ya.
1: Kita dah tulis siap dah tu.
0: Ya, banyak tu ya. Okey. Baik. Dan Ustaz, seterusnya Ustaz.
1: Okey, baik. Waris-waris yang kita nak ceritakan pada pagi ni, saya ceritakan secara keseluruhan terlebih dahulu.
0: Baik.
1: Ibaratnya macam kita recap balik yang sebelumnya. Okey, untuk lelaki, waris faraid lelaki ada 15.
0: 15 Ustaz?
1: 15.
0: Untuk waris lelaki sahaja?
1: Lelaki sahaja. Perempuan ada 10. Okey, jadi kita mulakan daripada yang pertama, lelaki antaranya yang 15 tu, yang pertama sudah pasti anak lelaki.
0: Okey.
1: Jadi saya tulis AL kat situ, kita nak singkatkan masa.
0: Short form.
1: Yang kedua, cucu lelaki. Baik, kita kena faham, cucu lelaki ni adalah daripada siapa? Daripada anak lelaki. Dia kalau cucu lelaki daripada anak perempuan, bukan waris faraid. Namanya zawil arham. Itu cerita lain lah.
0: Baik.
1: Yang ketiga, ayah. Yang keempat, datuk sebelah ayah. Kita kan ada dua orang datuk kan, ataupun kalau kita faham ni kita panggil aki kan.
0: Okay.
1: Jadi datuk ni dia sebelah ayah sahaja. Kalau sebelah mak, bukan waris faraid. Maknanya mak kita atas pada mak kita, ayah pada mak kita. Hubungan dengan kita kan datuk kan.
0: Betul.
1: Jadi datuk tu bukan waris faraid kita. Dia gitu. Jadi yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Ini adik beradik sama ayah sama mak.
0: Baik.
1: Yang keenam, saudara lelaki sebapa sama ayah lain mak. Yang ketujuh, saudara lelaki seibu sama mak lain ayah. Yang kelapan, anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya anak saudara. Anak saudara kita daripada abang yang sama ayah sama mak. Yang kesembilan, anak lelaki saudara lelaki sebapa. Oh, banyak tu.
0: Itulah Ustaz. Banyak tu Ustaz.
1: Yang ke-10, bapak saudara seibu sebapa. Yang ke-11, bapak saudara sebapa. Yang ke-12, anak lelaki daripada bapak saudara seibu sebapa. Nama dia panjang, tapi sebenarnya yang 12 ni, nama pendek dia sepupu.
0: Sepupu faham. Kita
1: 13, anak lelaki bapak saudara sebapa. Dan yang ke-14, saya selalu tanya, kalau saya bagi ceramah, saya akan tanya, dalam kategori 15 ni, yang 14 ni siapa? Saya tanya pada mak-mak. Semua orang terlupa. Suami, saya kata. Kan lelaki suami tu. Dan yang ke-15 adalah pada zaman sebelum ni, iaitu tuan lelaki yang membebaskan hamba. Jadi tidak adalah pada zaman kita. Jadi
0: yang merdeka ya.
1: Yang merdeka, betul. Jadi kita pergi pula kepada perempuan. Yang pertama, anak perempuan sudah pasti. Yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek sebelah ibu. Yang kelima, nenek sebelah ayah.
0: Baik.
1: Nenek special. Dua-dua ada bahagian.
0: Sebab tadi atuk tadi dia sebelah ayah betul.
1: Betul. Kalau nenek dua-dua ada.
0: Perempuan berbeza kan Ustaz?
1: Beza. Yang keenam, saudara perempuan si ibu sebapa. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapa. Yang kelapan, saudara perempuan si ibu. Okey. Kalau kita tengok pada lelaki, dia ada anak lelaki, saudara lelaki si ibu sebapa. Anak saudara. Tapi kalau belah perempuan, tidak ada. Sama ada datang anak perempuan ataupun anak lelaki daripada saudara perempuan, bukan waris faraid. Okey, yang ke-9, isteri. Isteri. Ada banyak sekali.
0: Ada empat tu kan?
1: Ada empat. Betul. Selalu kalau saya tanya mak-mak pun, dia orang kata isteri. Tak habis lagi tu. Satu lagi, isteri. Dua, isteri-isteri. Dan yang ke-10, tuan perempuan yang bebaskan hamba.
0: Baik. Okay.
1: Dalam banyak-banyak ni, kita dah kenal dah waris utama dan waris ganti. Betul tak?
0: Betul.
1: Kita dah telah pun dengar ustaz-ustaz kita cerita sebelum ni. Anak lelaki waris utama, cucu lelaki waris ganti, ayah waris utama, datuk waris ganti. Baik, selain daripada itu, maka mereka dikategorikan sebagai waris kedua.
0: Baik.
1: Daripada adik-beradik sampailah kepada anak lelaki, bapa saudara, sebapa. Dan mereka ini dikategorikan sebagai waris tepi.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, Pahang FM, satu pilihan, 11.20 mana pagi di Pahang FM sekarang ni menerusi zone persona. Baik, kita nak cek-cek sikit. Nak semak-semak sikit situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang Darul Makmur bagi tahun 2026 sehingga 27 Jun 2026. Okey, jadi sepanjang tempoh 21 Jun hinggalah 27 Jun, sebanyak 30 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang dan tiada perbezaan pun jumlah kes berbanding minggu sebelumnya iaitu 30 kes. Dan tempoh ni sebenarnya berlaku dua wabak aktif di daerah Temeloh, dua wabak aktif daerah Kuantan dan juga dua wabak aktif di daerah Bentong. Jadi jumlah terkumpul setakat ini di negeri Pahang adalah 477 kes dan jumlah kematian masih lagi satu kematian. Jadi usah leka lah ya. Kita sebagai individu kena sentiasa ambil langkah-langkah yang proaktif mencegah kawalan denggi tu di kediaman kita. Waima sekalipun di kediaman kita, mungkin juga di kawasan-kawasan perumahan kita, kawasan kampung kita kan, selaku JKKKKKKKK. Jadi kena ambil cakna juga bersama dengan ahli jawatan kuasa masing-masing itu, kerahkanlah kepada semua tu supaya dapat kita bersihkan, supaya tidak ada demam denggi yang berlaku di kawasan tersebut ya. Baik, kalau kita tengok ni kawasan wabak semasa ada 9

2 Temerloh, 4 kes. Okey, ini yang telah pun di muat naik di laman Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, laman rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang daripada Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Pahang bagi tahun 2026. Okey, jadi harapkan semua berhati-hati, semuanya berjaga-jaga. Baik, jom terus bersama lagi di Pahang FM, satu pilihan. Kepada anda sedang memandu, selamat memandu. Selamat dengar Pahang FM, satu pilihan. Dengar Pahang FM di mana saja anda berada. Tak kisahlah dalam kereta ke dalam lori ke dalam bas ke, Pahang FM sentiasa di hati anda, satu pilihan.

Optometrist Ainun Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Ainun Hayati.

12 tengah hari. Terima kasih untuk anda terus setia bersama mantau siaran kami di mana saja anda berada. Mudah-mudahan tengah hari ini tengah hari yang cukup baik untuk anda semua. Kalau tadi saya kongsikan dengan Izzat kan, daripada Klasik FM, Radio Klasik sebenarnya, kalau di negeri Pahang kita ni, Kuantan ni mendung-mendung je, nak menangis je kan, sebab pagi tadi dah hujan sebenarnya. Jadi kat tempat anda, di Jerantut, di Raup, di Temeloh, di Rompin, di Cameron Highlands, macam mana pula, hujan ke ataupun panas terik kan? Kita kongsikan bersama. Cuba kita boleh bagi tahu dengan rakan-rakan kita yang nak pergi ke sana kan. Weh, tempat kita orang ni hujan lah. Hati-hati mandu ya. Gitu. Nak pergi kenduri kahwin. Hari ni kahwin satu. Kenduri kahwin banyak. Okay, saya nak kongsikan dengan anda. Ini denda solat Jumaat yang baru-baru ni ada tular di TikTok, laman TikTok. Di negeri Pahang, mana-mana lelaki Islam yang gagal menunaikan solat Jumaat tanpa uzur syar'i. Uzur syar'i ni faham-faham je lah ya. Yang sakitnya terlantar, tak boleh nak bangun. Didenda maksimum sehingga RM3,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan ini kesalahan terletak di bawah Seksyen 19, Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013. Rentetan daripada ini, pada 19 April 2026, Jaib tahan 36 lelaki ponteng sembahyang Jumaat. Ini berlaku di daerah Temeloh, yang katanya 36 lelaki telah pun ditahan kerana disyaki tidak menunaikan solat Jumaat. Dan berikutan ini kenyataan daripada Jaib sendiri. Mereka semuanya ditahan ketika serbuan penguatkuasaan di sebuah pusat snooker di premis sekitar daerah, dan menerusi operasi cegah jenayah syariah siri 3 2026. Dan kesemua individu tersebut didapati melakukan kesalahan di bawah Seksyen 19 Enakmen Kesalahan Jenayah Pahang 2013 dan telah pun diarahkan untuk hadir ke Pejabat Agama Islam daerah Temeloh untuk tujuan siasatan lanjut. Ini yang berlaku pada April 2026. Dan sehubungan itulah kan, Jaib telah pun mengeluarkan lagi kenyataan, silalah ke solat Jumaat kalau tidak ada uzur syari'inya, sebab dendanya tu kan. Kalau ada duit banyak, iyalah. Kalau tak ada duit banyak, saya saja je kan. Jadi sekali lagi saya bagi tahu, saya maklumkan, section pula lah, denda ini dikeluarkan maksimum RM3,000 atau dipenjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali, yang terletak di bawah seksyen kesalahan ini, terletak di bawah Seksyen 19 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang 2013. Okey, terus kita berhibur bersama dengan Amir Masdi. Sekejap lagi ada Sang Dewi, Nur Cinta dulu.

tahun 2026 ni kita dah boleh tangkis sebenarnya stigma tu kan, sebab individu ni kita boleh nampak daripada sisi diri dia tu sendiri, boleh ke tak boleh, kita boleh menilai dia. Okay, penilaian tu yang penting, jangan menilai dahulu tapi tengok dulu kan. Itu yang paling penting sekali. Jom terus kita berhibur. Inilah jalannya bersama dengan Kugiran Mas Do di Pahang FM.

429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

Bang FM, satu pilihan, 1.30 sekarang ini kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Kedudukan Doa. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

0: Suka dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood?
1: Mom, take a chill pill.
2: Yes, ma'am. English mein bol denge, lekin ab hum filhal jitna bhi main koshish kar raha hu, inhone mujhse Hindi mein pucha hai.
0: Jom dengarkan Koli Boli setiap Sabtu pukul 9.30 minit malam hanya di Zone Inspirasi Pahang FM. Koli Boli. Jabba.

pilihan. Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
1: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
3: Kami bawakan kepada anda
4: Silang Budaya.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 4 Julai 2026. Sari berita utama. Himpunan 1,000 jemaah berkukuh ukhuwah dan perpaduan ummah. 5 warga asing didenda kerana berada di rumah perjudian. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan mencemaduli berangkat ke Majlis Himpunan 1,000 Jemaah kali ke-6 yang berlangsung di Kuantan. Program tersebut menghimpunkan kira-kira 1,000 jemaah bersama pemimpin masyarakat serta pelbagai lapisan komuniti dalam suasana penuh ukhuwah dan semangat kebersamaan. Majlis ini bukan sekadar satu perhimpunan, malah menjadi simbol perjalanan yang dibina atas dasar khidmat, kepimpinan, keprihatinan dan dedikasi kepada masyarakat. Ia turut menjadi platform penting dalam memperkukuh komitmen semua pihak untuk terus memperkasa perpaduan ummah. 5 orang kena tuduh OKT bukan warga negara didenda RM1,200 setiap seorang oleh Mahkamah Rendah Syariah Kuantan selepas mengaku bersalah atas kesalahan berada di rumah perjudian. Menurut Facebook Jabatan Agama Islam Pahang Jaib, kesemua tertuduh dihadapkan ke mahkamah pada 2 Julai mengikut Seksyen 26 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pahang dan menjelaskan bayaran denda pada hari yang sama. Pada 1 dan 2 Julai lalu, Jaib telah melaksanakan operasi cegah jenayah syariah daerah Kuantan bagi bantras pelanggaran enakmen kesalahan jenayah syariah negeri Pahang. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditungganginya dipercayai terbabas sebelum terjatuh ke dalam gaung sedalam kira-kira 20 meter berhampiran flyover Aspa Cottage di Kuantan semalam. Mangsa dikenali sebagai Zahidan Nur, 46, dari Kampung Cerating, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, mangsa ditemui tidak sedarkan diri di dasar gaung dengan kecederaan pada bahagian kaki dan tangan. Katanya, pasukan bomber menjalankan operasi menyelamat menggunakan teknik high rope rescue dengan 2 anggota diturunkan ke dalam gaung bagi membawa keluar mangsa. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Negeri Pahang terus mengukuhkan reputasinya sebagai pengeluar durian premium negara apabila berjaya merangkul 2 gelaran paling berprestij pada World Durian Championship 2026 yang berlangsung di Selangor. Kejayaan membanggakan itu diraih oleh Tan Cheng Long daripada Tuah Hayati Sinan Berhad apabila dinobatkan sebagai juara bagi kategori King of King 2026 dan King of Blackton 2026. Tan Cheng Long merupakan usahawan bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang yang telah berkecimpung dalam bidang penanaman durian selama lebih 15 tahun. Kejayaan tersebut membuktikan kualiti durian premium keluaran Pahang terus mendapat pengiktirafan dunia sekaligus mengukuhkan kedudukan Pahang sebagai antara pengeluar durian terbaik di Malaysia. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Anda baru pulang mengembara dari luar negara? Mempunyai gejala seperti demam, keletihan, sakit kepala, lenguh tubuh badan, sakit bahagian belakang badan atau sendi, kejang otot, pembekakan kelenjar limfa, ruang makula popular yang bermula di muka kemudian menyebar ke tapak tangan dan tapak kaki diikuti oleh bahagian-bahagian tubuh yang lain. Anda sedang mengalami monkeypox. Segera mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Maklumkan kepada doktor mengenai sejarah perjalanan anda. Elakkan daripada kontak langsung dengan individu lain dan lakukan pengasingan diri selama sekurang-kurangnya 21 hari bagi memastikan ruang makula popular kering sepenuhnya. Maksimumkan kebersihan keluarga anda. Sama-sama kita membendung wabak monkeypox.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia. Sekarang masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Kamaruzaman bin Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 16.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam khabar ringkas 4 Julai 2026. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal menyaksikan pusingan awal peringkat akhir Liga Bola Jaring Pahang First di Stadium Tertutup Supa Kuantan. 12 pasukan terbaik mewakili Don Seluruh Pahang kini sedang memburu gelaran juara sulung Liga Bola Jaring Pahang First yang julung kali diadakan. Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA terus mengukuhkan agenda teknologi dan inovasi apabila melahirkan Registered Technology Transfer Professional RTTP pertama dalam kalangan warganya sekaligus memperkasa pemindahan teknologi dan pengkomersialan penyelidikan di peringkat antarabangsa. Menurut Facebook UMPSA, RTTP ialah pengiktirafan profesional antarabangsa kepada individu yang berpengalaman dan berkompetensi dalam pemindahan teknologi, pengurusan harta intelek serta pengkomersialan penyelidikan. Banci Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Jabatan Perangkaan Malaysia dari Januari hingga Oktober 2026 bertujuan mengumpul data ekonomi yang tepat dan menyeluruh bagi membantu kerajaan merancang dasar serta memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Jabatan Perangkaan Malaysia menyeru semua pertubuhan dan premis perniagaan yang terpilih memberikan kerjasama sambil memberi jaminan bahawa semua maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan dilindungi di bawah Akta Perangkaan 1965 / Disemak 1989. Pejabat Penerangan Daerah Kuantan menerusi program Info on Wheels IOW telah mengadakan hebahan bergerak di sekitar Taman Gelora, Lorong Selamat 8, Tanjung Api dan Pasar Tanjung Api bagi menyampaikan pelbagai dasar serta inisiatif kerajaan kepada orang ramai. Antara pengisian program ialah penerangan mengenai budi diesel, inisiatif Sejahtera Madani, Banci Ekonomi 2026, pemansuhan cas RM1 interbank, perpaduan negara, perkhidmatan ubat melalui pos serta kempen kesedaran awas skamer. Akhir sekali, acara tarik tali 6 sepasukan sempena Festival Belia Pahang 2026 dan Hari Belia Negara akan berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang pada 10 hingga 12 Julai ini bersempena perasmian Kompleks Baharu. Pertandingan yang berlangsung 11 Julai ini menawarkan hadiah wang tunai dan pingat kepada pemenang. Sekian khabar ringkas 4 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
1: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat.
0: Yang terbaik hanya di Zonorani, Pahang.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
2: Serius ah? You.

Perpaduan Kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh A.G. Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan himpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa,

Ikan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Tapi masa mereka hidup, doa kita ialah ya Allah berilah petunjuk pada orang tersebut. Jadi tiga lah. Yang pertama bagi orang yang hidup boleh, bagi orang Islam yang telah meninggal boleh, bagi orang kawan-kawan kita yang bukan Islam telah meninggal, maka ini tidak. Nabi SAW pernah berdoa kepada bapa saudaranya Abu Talib. Maka Allah Taala tegur, maka nasihat Ibrahim alaihi abi illa amma udatin wa adaha iya. Adapun doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu janjinya, dan kamu tidak boleh mendoakan kepada Abu Talib tadi. Tapi walau bagaimanapun, syafaat Nabi ke atas bapa saudaranya yang banyak membantu dalam perjuangan Islam, maka Abu Talib kita sebut pada pelajaran lepas, min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan mendapat seksaan dalam api neraka. Ringan dia pun, api neraka di tapak kaki boleh mendidih otak di atas kepalanya. Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak beri peluang kepada doktor untuk berehat dulu seketika. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. Kembali selepas ini.
2: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

sebuah lagu daripada Love Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: هم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan Ahmad Safwan Wan Yahya. Beliau telah pun membaca surah Al-Baqarah ayat 256 hingga ayat 262.

Kesan Bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: Abang, abang, jom main dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang, cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan? Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi, bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula-mula. Tetapi, nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.